0: မြစ်တို့ရှင်တော့ခင်တော့ဟဲ့ရဲ့
1: အေးခရီးကြီးတလီချို
0: ဖရဲအဒူရဒီအေးလူဇာနန်ကင်းနကာဒအမ်ခရီး